Tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong, tak ketidak dong